Tears for Fears med Shout. Strax Alanis Morissette, men för det lite fotbollnytt. KBK och den danske klubben Hvidovre är enige om en övergång för Marius Elvius. 24-åringen kan spela både back och kant. Elvius har tidigare spelat för både Brøndby, Køge, Hellas Verona och Veile. Han blir den

Till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrik lördag 12 september. Sänd en sms till 1990 kodord KSU247 mellanrum Tina.